0: Хто б'є на бубню? Шоумен! Яче! Ідемо руки свій! Яче, мані, яче! Кажем, яче!
1: Лаємо свій! Яче, мані!